0: Palacios.
1: No.
0: Μα κάθε γρόφ μα μην ένσει να μάτσα.
1: Στο κατά η αρμόν τα μοντέλα. Εδώ ρέκνεις αντί έλα κύρμα το ζανιενί.
0: Ρέκνεις αντί έλα κύρμα. Ατάκαμπον.
1: Εδώ στο κατά η αρμόν τα μοντέλα.
0: Τάξε χαλπό, τάξε ψιές του ασκαλά.
2: Και
0: εν λόσο μασκαλά. Με κοίτα γκίμα νης αρστέμ αισρισάνα.
1: Για αρβόν τα αμόντια στόρα.
0: Κάχα ούν όλα τα αποξέραζε.
1: Εν
0: στέα γιατάει μας μαλά. Στάμω.
1: Ρακ.
0: Ατά αλούφ.
1: Στο κατά για αρβόν εκράτσα. Εσό γαλή εκράτα δεμή. عم جالي شبيه عند عندنا بفنانا بيعرفون تعمل يا جنان
2: اشتاق
1: ولا بسبرزي
0: اشتاق يا سيطان مدبير إلي
1: ولك
0: طعم طعم بإلف صنع نولد لنو تسامبيون كموخة شي عسي تساكسوكا مع الزولاي
1: اشتاق انت يا عمون الزول معيك يا بسبرزي يا أنا אני סולב אחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
1: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, אני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
1: וואלה?
0: אתה פופאי!

أهل الخباز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو اللي لتسيك ببنخي معيرم أمان دقول أمان دقول بخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شترم ترما قدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شترم ترما قدولا زي أبلني سلحة أمان شترم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: diri diri dam dam
1: diri diri dam dam
0: diri diri dam dam
2: dam تريح مع التبك قبل شبان
3: مرسي مرسي لك كنو ممنكس
2: شبان شلوم دون طرقان
3: شبان شلوم طرقان شبان شلوم
2: شبان شلوم البحير
3: شبان شلوم البحير بكين شلع حوب لبيت الكنيسة يتجنب
2: أمر دخان لما البحير كش عدائي وكتور أمر بركات قمين عيانو إذا تولى
3: بدا حزام من تل أبيب
2: ما سيح تل أبيب
3: يدوع شكل يروسان مش رسان تل أبيب له عليه بحزن مش أم نورمالي صريح لك البيت كاتا قمع
2: شبان شلو خمر خمر دخاي
3: شكي
2: الدمارين شامرت اليوم بيت الكنيسة بعينيان عالية من روسيا ما عني أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
3: مرسي لك مرسي جنة شعب دولاه إلي عم إسرائيل ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת
2: אמן
3: שבת שלום
2: שבת שלום חמוד חמוד חי
3: רק אל תגיד לי שנכנס אותן בסלבי אל כחבל על הזמן
2: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה
3: זה ישים יד זה אם ישים ישים לך רגל
2: אני קורא לו
3: אני בתאונה הזאת לא מעורב
2: מסלבי מסלבי
3: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז הוא ישן
2: מסלבי אתה שומע
3: איך ישמע אם הוא נוחר אני זה
2: יאללה נזזמוס
4: אישה איזה הפתעה איזה הפתעה שבת שלום איזה כל מסיע שחמור לך כל מסיע שחמור לך
2: איזה הפתעה עשית בלי ממש הפתעה
3: ברוך מקיץ נרדמי
4: כן כן כן
2: תריח מעט דבק מסירבי
4: לא אני לא מריח על כי ברקע אם אתה מתעקש אז אתה אומר לא לא לא לא
5: Thank you.